0: Kaore o podone musengon, tangore o podon. Ilode nore no dei un, ti o podon se se so. Moma un ti e duai taman, lene se o ona taiku. Nikore ati no tuni so kanondubu, bane orono ne ibona we tite inulo. Ona tai ti e duai taman. Si bonelo re ati, bone ti tumon ri tubenengot nibon. Hale wai taman me ti si bonelo.
1: Roi, ti tse dibon ke imoma. Ona tai me ti e dubon. Deko to pare u. Thingol wore roe wai gogo nibo. Katoema nebu tore tu benengos nibo. Wai taman ti roe lewe. Moma ti we kajio du wai taman. Ne ti ato ya re gutine ni tu benengos ni wai taman. Ne ti kade wa nebu tore tu benengos nibo. Hale moma me ti ye ko. Wano nom, wai taman. Tu tara dewe ore lanengos nore no de iya iloden. Ne ilore no de wa iya. Roi di. Digo sako bone to ye, ze ore sengom ne sengom. Mahu ge wai taman no dei un ti e awalu nebun. Kawa una ta ye, ti yewe yawe se ite te nibun e mhanibun. Nen ore nen, bone na ke di. Bone ti tara dewe ore la nengos nore no dei iya no wa iya nore wote jan. Ore nen o mele, ne te zabon, to bone to ata ate di, ne nanumu menel.
0: Seran, bone ti wati toto ne menu e nibun. Bone ti tajingero e nawa iya ti yeko. Hati zo ao, hato el. Bone miti edu mene o nibon ko. Zikonelo, hato el. Menwe nibon ti ulelo reran, ni ti tedibon ko. Niko mele yore botu ye ino mele, karo yilo reran. Ke nawa iya ti yeloko. Hato el, hato el. Wai taman to ule nawa iya, kam menwe nibon ti nidi ulero yobon, deko matara dewe. Boti ule la ino mele. Bone ti eto ne loko. Take di wai taman metu ye anghane budu bon. Ore bone ti ulan. Inu ti tara dewe ore la nengos ni ena iya. Ni ena wa iya.
1: Bushengon me ti ye o yawe ze o na meneng. Bushengon tu pina luaji na meneng. Mele ilo de nore no de at hatako kan. Na meneng. Seri. Ta pina se se nore tete ni bon em hanibon. Hale wai taman me ti tara dewe. Mele nei u na tatu benibon, we nore bone deko na mizoto nore ikone zel bone ne moma.
2: Merci beaucoup à Monsieur Rachetine pour sa contribution à la lecture de ce magnifique conte. Tinidi oreo nore kone katunibua. Avant de passer la parole à son binôme de lecture, Monsieur Prosper Puedi, je vous invite à une pause musicale avec le groupe Goulianod et le titre Nene qui signifie puissance en engoné.